0: Alive 90.5.
1: I just want to give a big shout out and thank you to my friend Joe for tuning in and listening to my show this morning. It really means a lot to me knowing that you are out there to support me, having friends who take the time to listen, encourage, and share this journey with me makes everything even more special. Joe, thank you for always showing your support. I truly appreciate you, mate. Thông báo phát sóng từ New South Wales Health. Chích ngừa trẻ em. Chích ngừa giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sởi, ho gà và nhiều bệnh khác. Hỏi bác sĩ để bảo đảm con em đã được chích ngừa đầy đủ. Trên 65 tuổi, vấn đề về hô hấp. Quý vị từ 65 tuổi trở lên, hãy đi chích ngừa để bảo vệ cho mình và người khác khỏi bị các bệnh nặng trong mùa đông này. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ về các loại vaccine thích hợp cho quý vị. Bệnh cúm. Chích ngừa cúm hàng năm bảo vệ tốt nhất cho quý vị khỏi bị các bệnh nặng. Xin hẹn chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc tay ngay hôm nay. Truy cập healthdirect.gov.au/nswfluvaccine.

0: listening to Alive 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.
1: Vừa rồi là hai bài hát Lời Tạm Biệt Chưa Nói và trình diễn bởi Grady và Diễm Tình Ca số 3 của Huida. Nói về Diễm Tình Ca số 3 thì đó là một bài hát sáng tác bởi Linh Mục Thành Tâm, thường được thể hiện qua tiếng hát của bộ đội ca sĩ Huy Đan và Huy Đa. Đây là một bài hát thánh ca hôn phối rất được yêu thích. Về những ai mà đạo Chúa Công giáo thì có thể đã nghe bài này. Thì bài này là bài Henry con tặng cho mẹ tuần này. Xin lỗi mẹ, tại con có đi lễ chung với mẹ cho nên con muốn bài hát này tặng cho mẹ. Nếu quý vị khán thính giả là người yêu thích điện ảnh Việt Nam thì hôm nay Henry có một tin rất thú vị. Trong tuần tới, một bộ phim Việt mới mang tên Anh Hùng Mr. Hero sẽ chính thức ra mắt tại các rạp trên khắp nước Úc, trong đó có Sydney. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, phim sẽ được phát hành tại nhiều cụm rạp lớn và khán giả có thể đặt vé trước ngay từ bây giờ. Điều đáng mừng là những năm gần đây, phim Việt ngày càng được chiếu rộng rãi tại Úc. Trước đây thì muốn xem phim Việt trên màn ảnh rộng thì khá khó, nhưng giờ đây hầu như mỗi khi có một bộ phim lớn ra mắt tại Việt Nam là chỉ vài tuần sau là khán giả ở Úc cũng đã được có cơ hội được thưởng thức. Thì

có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có trải nghiệm rất quen thuộc. Bước vào rạp, nghe tiếng Việt vang lên khắp khán phòng, rồi cùng cười, cùng xúc động với hàng trăm khán giả khác. Cảm giác đó thực sự rất đặc biệt, nhất là khi đang sống xa quê hương. Nếu cuối tuần này quý vị vẫn chưa có kế hoạch gì thì sao không rủ gia đình, người thân hoặc bạn bè đi xem một bộ phim Việt, sau đó có thể ghé ăn một tô phở, một dĩa cơm tấm hay là ly cà phê sữa đá. Một buổi tối đơn giản nhưng cũng đủ để cảm thấy gần gũi với Việt Nam hơn. Hai bài hát tiếp theo là Ai Từ Bỏ, Là Ai Vô Tình của Jenna và Tự Vào Vai Anh của Khánh Phương. Xin các bạn hãy thưởng thức.

0: Alive 90.5.
1: Quý vị khán thính giả ơi, nếu mà ai đang tìm một thức uống vừa ngon, vừa giúp tỉnh táo mà rất là tốt cho sức khỏe thì đừng có bỏ qua Matcha Matcha nhé. Matcha Matcha mang đến hương vị matcha Nhật Bản nguyên chất, thơm béo, đậm vị và được pha chế ngay khi khách gọi. Từ matcha latte, latte truyền thống đến các món sáng tạo thì mỗi ly đều được chăm chút để mang lại trải nghiệm thật khác biệt. Dù là buổi sáng cần nạp năng lượng hay buổi chiều muốn thư giãn cùng bạn bè, Matcha Matcha đều có một ly dành cho bạn. Hãy ghé Matcha Matcha mỗi thứ bảy ở Clip Market từ 10 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều, và mỗi buổi chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi chiều ở Marrickville Organic Market. Chủ nhật tuần nào thì Henry cũng ghé qua mua một ly matcha. Mấy em làm ở chỗ này rất là chu đáo, rất là nhiệt tình, service rất là good và làm rất là kỹ. Thì Henry rất là thích uống một ly matcha sau khi mỗi lần làm radio show để có thể enjoy chủ nhật của mình. Thì hy vọng các bạn cũng có thể tới để support mấy em. Hai bài hát tiếp theo là Niềm Đau Chôn Giấu của ca sĩ Lân Nhã và Nửa Vầng Trăng của giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Lý Diệu Linh. Hy vọng các bạn sẽ thích.

vừa rồi là bài hát Nửa Vầng Trăng của ca sĩ Lý Diệu Linh. Rất là nhiều cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ. Thật sự là đây là một trong những bài hát Henry rất là yêu thích. Và thật sự là rất là... Nếu mà một bài hát để mà chọn để mà nói về nhạc Việt Nam thì chắc chắn là Henry sẽ bật bài hát này cho người lắng nghe. Tuần này chúng ta có nhận được một tin nhắn nhờ bạn gửi này, bạn này gửi tin nhắn này mà Henry mới biết được là ngày quốc tế bạn gái International Girlfriend Day là thường được tổ chức vào ngày 1 tháng 8 hàng năm. Đây không phải là một ngày lễ chính thức được công nhận trên toàn thế giới, nhưng mà là một dịp phổ biến trên mạng xã hội để mọi người có thể bày tỏ sự yêu thương và trân trọng dành cho bạn gái hoặc người yêu của mình. Nếu muốn làm điều gì đó đặc biệt cho bạn gái, đây là một dịp dễ thương được gửi một lời nhắn ngọt ngào, lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò, hoặc đơn giản là nhắc cô ấy biết rằng cô ấy quan trọng với bạn như thế nào. Henry sẽ đọc nguyên tin nhắn ngay bây giờ. Chào em, chúc mừng ngày quốc tế bạn gái. Hơi sớm nhưng mà đây là một dịp đặc biệt để anh muốn nói rằng anh thật sự rất may mắn và hạnh phúc khi có em trong cuộc đời. Cảm ơn em vì luôn ở bên cạnh anh, vì những nụ cười, sự quan tâm và những điều nhỏ bé em làm mỗi ngày khiến cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn. Cảm ơn em vì đã luôn lắng nghe, ủng hộ và cùng anh tạo nên những kỷ niệm thật đẹp. Anh hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua thật nhiều khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc và bình yên. Anh yêu em rất nhiều. Chúc em luôn vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc, không chỉ là hôm nay mà là mỗi ngày. Bạn này không có để tên, nhưng mà Henry rất vui khi bạn chọn sóng của Henry để gửi message cho bạn gái mình. Bài hát tiếp theo là bài hát Anh Đợi Em Được Không bởi Mỹ Tâm.

Bây giờ là 9 giờ 54 và chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình Việt Old Rhythm hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng các bạn đã có một buổi sáng thật ý nghĩa cùng chương trình. Và xin cảm ơn tất cả những ai đã gửi tin nhắn cho chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật tuần sau từ 9 đến 10 giờ sáng trên sóng Alive 90.5 FM. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ, một lời tỏ tình, lời chúc sinh nhật hay một thông điệp dành cho người đặc biệt, đừng ngần ngại nhắn tin cho Henry qua số 0405 905 905. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật vui vẻ và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào và tạm biệt.